sit taas kanssain loisteemme luo. Varjon jos joskus tuleva tuo. Kaksin kun mennään yhtä matkaa, hyvä jatkaa on.